אז מה אם אמרת? יש עוד חיים מחוץ לפלנטה שלך. אמרו לך פעם שאת יפה כמו איזה אוקיינוס, מארץ שאני לא מכיר, לא מכיר.

לא רוצה להתנצל על אהבת אדם, כי אין עוד מדינה כזאת, אין שנייה לך בעולם.

שתדעי לך שבסוף זה כבר לא יחב יותר אני אלך הכי רחוק ושם אין מדך לשחרר אומר לך את האמת שקצת קשה לי לדבר אני אוסף פה רסיסים ואת עם מישהו אחר ואל תביני לא נכון אני לא בקשת דרך לי פשוט אהבת בי את כל מה שלא סבלתי בעצמי התקרבת אז התקרבתי התקרבתי התרחקת ולאט לאט

ירציון תמרי ושם נשיר שיר חדש ובירנה נעלה הרחמן הנקדש יסברך ויסאל על כוס יין מלא כבירקסה

0: ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך. ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי מה

תמיד זה קורה לנו ככה הכל מתפרק במכחת ואת מנתקת אותי שום ממך ובינינו לא בא לך באמת שאלך אז תגידי לי למה את ככה מכל שאלה את בורחת וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק

תודה רבה, אני יודע שכל מה שאתם רוצים זה להעיף את השולחנות והכיסאות האלה ולעמוד. ברור. אבל אין ביכולתי לעשות את זאת הערב. אז זה תלוי בכם. קחו, תעיפו אותם ובוא נעמוד. זה נורא כיף לשבת, זאת אומרת. יש כמה אנשים שולחים לשבת.